0: Slav û Dembaş Ji ber vegerkirina dîmahiya kesatiya aynî û niştîmanperwer Şêx Abdulwahid Barzanî çendîn peyamên bêhîdariyê Şilayê Serok û kesatiyan arastey Serok Mesûd Barzanî bi nemala Barzanî hatine kirin û di çend li wan peyaman da Ebru Mihemed Hacî Mahmûd Serokê Hizba Sosyal Demokrata Kurdistanê Dilşad Baban Serokê Hevpeymaniya Niştîmanî û Abdullah Hasan Zade kesatiye siyasi û edîb û Reza Ke'bî sekreterê giştiyê Komala Zehmetkeşên Kurdistanê peyamên hevxemiya araste kirin û daxwaz li xwedê mezin kirin ku giyanê xwedê jê razî bi behştê şad biketin.
1: Ebru Mesrûr Barzanî Serokê Hukûmeta Herêma Kurdistanê pêşwazî li Îlbirûs Kutraşêf Boyluzê Rûsya li Iraqê kir bi helkeptab dimayîkhatina erkê wî yê diplomasî li Iraqê. Di dîdarekê de Serokê Hukûmetê spasiya Boyluzî kir bû karkirina wî di pêxemet pêşbebirina peywendiyan digel Herêma Kurdistanê û hêviya serkeftinê jî di erkê wî yê dahatî de bû xwest. Her wisa her du layenan dûpatî li ser giringiya pêşvebirina peywendiyên Herêma Kurdistanê û Rûsya kir. Boyluzê Rûsya spasiya harîkarî û hemahengiya Hukûmeta Herêma Kurdistanê kir bû serêxistina erkê wî û heza welatê xwe jî bû bihêzkirina peywendiyên du layenî diyar kir.
0: Evro şandekê bilindê Hukûmeta Iraqê merama bişikdarîkirinê dibehiya xwedê lê xwecbûyê Abdulwahid Ibrahim Şêx Abdusalam Barzanî da gehişt ne Hewlêrê. Li Firokexana Nîvdewletiya Hewlêrê Rêber Ahmed Wezîrê Navxwe an û Cevher Wezîrê Veguhestin û Gehandinê Umît Xuşnan Parêzgarê Hewlêrê û Arafat Kerem Nûnerê Baregehê Barzanî pêşwazî li şandî kirin. Şandê Iraqê pêkatîbû ji Mehsin Mandalawî Serokê Peymaniya Esas û Iraqê Ferhat Etrûşî Cegîrê Serokê Parlamanê Iraqê û Mistana Senet Mistafa Senet Wezîrê Gehandina Iraqê û şandekê digel da şandî gel Ya Iraqê ji nûnerê Serokî û jumarek ji endamên mekteba siyasî û encûmenê bilindê Îslamî û şîretkarê nivîsîngeha serokwezîran û nûnerên wezareta werziş û lawan li Iraqê pêk hatibûn.
1: Fermangeha mîdya û zanyariyan ya Hukûmeta Herêma Kurdistanê belav kir. Ebru şandeka bilinda Hukûmeta Herêma Kurdistanê gihiştiye bajêrê Bexda û bo encamdana zincîreka kombûnan digel wezaretên peywendîdarên Hukûmeta Federal. Amaje bi wê çendê jî hatiye kirin şanj wezîrên darayî û aborî û samanên siruştî û serokê dîwana encûmenê weziran û sekreterê encûmenê weziran û serokê fermangeha hemahengî û dîvçûnê û birêkarê wezareta plandananê pêk hatiye. Ew çendê jî hatiye diyar kirin. Biryara şand li destpêkê digel wezareta darayî ya federal û paşan digel wezaretên plandananê û neftê kom bibît.
0: Ammar Hakim Serokê Hevpeymaniya Hêzên Dewleta Niştîmanî li Duhokê û li gel Dr. Elî Teter parêzgarê Duhokê kom bûye û dûpatî li pêşxistina prosa siyasî Iraqê hatiye kirin. Her ev rojî Dr. Davud Süleyman Etrûşî Serokê Zankoya Duhokê pêşwazî li Ammar Hakim Serokê Rewta Niştîmaniya Hîkme kiriye. Şilakê dîvejî Serokê Hevpeymaniya Hêzên Dewleta Niştîmanî li Duhokê seredana çayxana şehîdan li Duhokê kir.
1: Rewta Hîkme ya Niştîmanî dibêjîtin. Serkirdetiya siyasî ya Herêma Kurdistanê roleke serekî û niştîmanî di seqamgiriya Iraqê de digerîtin. Amaje bi wê çendê jî diketin, Ammar Hakîm bi fermî Serok Barzanî de xwest kiriye ku seredana Bexda biketin. Sabah Salihî endamê mekteba cihînanê ya Rewta Hîkme de ragihand. Pişikdarbûna Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê di kombûnên hevpeymaniya birêvebirina dewletê de li Bexda werçerxaneka giring e.
0: Serokê Zankoya Duhokê Dr. Davud Süleyman Etrûşî ragihand hatina Ammar Hakîm Serokê Rewta Hîkme bû Zankoya Duhokê dibîte yekem seredana siyasetmedareke Iraqî bû Zankoya Duhok û li gel Serok û harîkarên kulîj û senteran kom bibît.
2: اصلی باید اما جناب سماحت عمر حکیمی کسی که نزیکی و کلین و دراسات های هش جنگه هزان کوید کت و مروبت اکادیمیت کتن ایدی اول یکمین سردان جناب ایه بو زان کدو که و یکمین سردان کد بجن سیاسه مداره که عراقی آسبرزک و سردانی بکتن توی باوری دا اینه که حوار و دانستان ما بین کسان اکادیمی و سیاست مدار گلکا گرینگه و جبنه دیجا هم دیستان دی بیجنم هیوی داریم که ببیت دست پیک بو به حواره افسر دان دیو کرد بیتن بو ما می ساعت کل ده ما بس دویر داده چاپی کفتن هبیتن
1: مصلح حسن جگر ریبابری گشتی چاندن پارزگاه دهوک دیار کرد ده ویستابالا نوزده یا تریو هنگبینی لپارزگاه دهوک هیت اساس کرن
3: البو پیدا کردن بازار یعنی روزانه ریبابری مهین چاندن تایبت فیل سر سنوری ماو نو بین ماو پارزگان دین باشور و نوراست عراقه کمیه که یک جاری و زوری و برهمین دی چه تا نوراست و باشور عراق یعنی کم تو هم حساب کن حتی نو که بترش 167 حتی 170 هزار تن برهم خوی خمالی می فرکرینه نوراست و باشور عراقه بو برهمین تری و هنگوینی جک ما ویستوالا که که داما جا پیکری ویستوالا که ای ویستوالا 19 همین ویستوالا که سالانه تیتا کرنه دید وی ویدای تکرن آماده کاری تینا کرنه یعنی سردان جوتیارا و هنگوانا تینا کرنه جوتیار تینا دست نشان کرنه هنگوانا تینا دست نشان کرنه مل بر افصال خوی نکانی بکی نت ناویره دا هنده جوتیارت نمونه یتنی ام دین نت ناو داو دیسا دینا رزلینان الوانا تکرن هنده هنگوانا تینا
0: سروک سندیکا آبوریناسان لدهو که دکتر کاو عبدالعزیز را گان نو تو پنج رساده جه خلک ما لپروژه ما بودای خستنو و کرنا بازاران ترازینه
4: ریجان نو تو پنج رساده خلک ما رازی و حزد کرد اوه نرازی جی رنگ درست پروژه نگه هش بنیان جی پتر خوازیارت پیدا کرنا در فدکا کاری بن یا بیتن امکار سرنده بکن خلک کار بخین دا خلک را بیتا سر کسابت آخو حتی که لیف پسیارا جناب تا اف پروژه بیتا بریار ما پیدیا پرازمندی حکمت تحریم کردستانی های بیا بیتن ام راسپارده و در انجام کنبون آوان پنال آبومتین ام هندک شیرت و راسپارده کن بگین و کتاب کار رسمی پیشکشی اداره خودجه ها پارزگاه دو که بکن حکمت تحریم کردستانی بکن چونکه اولا نجی بجی کاره و اکی حکمت هاری کار بیتد گلمه دست پی که دا قناخ قناخ ام به سکتری رگ بخین
1: سروک باجربانی آفیدی محمد رمضان را گهانت آماده کاری بودا بشکن پارچه زویان به سر فرمانبران دا تیته کرن.
5: این اوی مزگینید گهی نوان فرمانبر تحریم اول سنور ناحی آفیدی و دومی سو دورو برا. پشتی قناغ آراز آمدید که اول دو ماهی تید نکه کار سرهند تیته کرن تدقیق آوان نوات تیته کرن اویت رازمندی هم بجنی فورم رازمندیت نی بو ماهاتین. انشالله آماده کاری که باش تیتر کرن که خوجیت فیدی و دومیز جه ببین خودان پارچه هر الوان دورین که کار سر تیتر کرن انشالله اوجده کار پریوه چطو اوجده ببین خودان پارچه
0: برپرس پشکا ساخلمی دزگه خیرخوازی بارزانی الحسک دکتر منیب راگهان لکم پاسرکانی و هاریکاری دزگه خیرخوازی بارزانی 700 مال ده و گرنف مال اندخو
6: ایرو ام لکم پاسرکانی نه الحسکه اما هتنه پشتوانی اگر خوی خوشویستی گو وگرن سر مال و ملکه خوی سرکانیه شخوا او آریکاریا دستگاه خیرخوازیه برزانی بریتیه جه صبات این خوارنه هر وها شیر و حفوده و لایت و امجی وکو تیمیتون درستیه دستگاه خیرخوازیه برزانی امبولانس اگروک درمان به برانبر پیشکشی او خلکی میگو اگر بحاجتی چه درمان بن جه ازاروکا و هر وحای درمان ضغطی بن درمان شکر بن چه درمان بن ما اگر خوانینا و چه درمان مسکن جمع حاضرن ام آریکاریا ملتی خویگو وگر سر مالو ملکی خواه
1: دکتر رازوان فیصل طیبتمند نخوشیم پنجشیره را گهاند چرا سرکنه نخوشیم پنجشیره به چندین جور و رکن جدا تهیده کرن؟
7: نخوشی پنجه شیری دنو کدال سر آسته جیهان بوی نخوشی که کجک و بربلاف و تاراده که کارتی کرن لسر روشا تندرستی و خلکی کریه. لدور بیه که دکتور رزوان فیصل طیبتمنده. نخوشی پنجه شیری برادی دهو که گود چاره سر کرن و نخوشی پنجه شیری اپره که انجدا تیده کرن.
8: چاره سری یا کیمیاوی چند نوع درمانه نه دنه کار اینا نشبو راستاندن و تکاثر یان زیده بینا نخوش خلین پنجه شیری تلشیده بگل رکات دنبکار اینان وکی حبك دن کارینان وکی سیلان دن کارینان وکی شنانقا مباشر مثلا بو دستی را بنده اینان و کارینان ها بو به چنده داخلی این چرپنجه حکم ما بندلشیدا بینکشتن یان هنده جهن بری عملیات بکاردین اینان بری چاره سری یا هم بجی نشترگری بو نساخی بدکرن دا گریگ بینه بجید کرن دا نشترگری سر نساخی و سر نشترگری بسان آهی بد
7: جلای که دیوه دکتور رزوان فیصل اد بجیدن چاره سری نخوشی و پنجه شیر بریکا دیشکه هر واسا یا آمیرین جدا جی بو نخوشی تیده گرن
8: چاره سری تیشکی تیشکه و تیتب کار اینا نشدر و جهاز توکی هم بجینه معجل خطی او جدای او بابده که دیه او اختصاصه که دیه او جلسنه او بابده که پتر فیزیایی اشدر و تیشک تیتب دان بوله شمروی بینما چاره سری کنیوی علاج دیول گرد نخوش چپ دوی بید چپ ریکا دما رابد چاره سری تیشکی عادتا نبیجین هیوکه 20 روشن 15 روشن چاره سری کیمیاوی نه کورسه سی هیون شش هیون الى آخری چاره سری هورمونی عادتا اعراض به گله کمترن جزه که تایبتش نساقه و نخوشی اوانا هورمونی بد وی حالتی هم علاج هورمونی دینه عادتا او حبکن عادتا آنجی شنقه که بسیطه و بو موید دریجن کیمیاوی بو چند هیوکایا و چاره سری تشکی دبیجن بو ازبوهایا
7: حکومت هریما کردستان بردامی ها چاره سرکنان نخوشی و پنجه شیر دا سالانه کجمکی مزن یه پاره بو کرین آمیر و درمانات مزیخید. هر واسا به پیوندی این خواه همو بزاوان جبو چاره کرنا وان نخوشان دیگن. رژین هیلی رادیو دهوک
0: پیام نیر رادیو دهوک لیدار سربخوی آزاخو محمد صدیق را گهان دلگوند دشتمره همی خدمت گزاری دهنه دابین کرن.
9: بردامی ها گهاندن و جبجه کرنا پروژین خدمت گزاری در اداره سربخوی از خود نوکه دا دست به فیر کرنا جاده و کنان گنده دشمری ها دیه کرنه و کارت دا بردام هم بدیاره پروژه چه کرنا جاده و کنان دشمر ایک و دشمر دو و هر دو یک گندن لی دشمر اکا سری و دشمر اکا خاره هی نوی دشمر ایک و دو ها دیه ناف کرن دو پونه هان بینه جبجه کرن نوکه دا پونه هایی که بریجه های 4 کلومتران جاده این و کولان دشمیر تینه پیل کرنه و شسته بود تینه دانان و افریقه تینه بردامیه دا هر وصال گنده دشمیر دو جی نو که دا کار سر افریقه نوان تیتا کرنه و بریارد ماوی حیوه کادی دا جاده انویجی به نفی کرنه و دایی بد ماوی اگ بو خلکه وی گوندی جاوری چه کرنا جاده ان خوبی لی برکماره اکا برفره یا خلکه وی گوندی پیشتر عرض کرنه و علی آکنجید بند مدوید ام دیار بگی که هیدی هیدی اوجک مینا تا خکی زاخول دید و دید ناف کرنه که تا خی دشمری آنجا جارا دوشنه گنده دشمری دید افسه خدا پا گنده خلق ایدنا باجران قصد آوا کرنا خان و بله آن گنده دشمری کن و آکن جیبون اکا برفره کتیه اوی گندیش برکو زیده تر بوچون خلکیه و زاخوه کانی ایدیده که بتا گنده دشمری گنده دشمری جکا و نیو زاخوه زاخوه گانی دی کفته و او خلکی که تفازن زیده در سقایی که باشتر یا هوایی که پاکتر پل کشن قصد آوی گنده دشمری تنوالویر دی بحوش بروژش مارک زور خلکی لی آکنجید بند پیشتر جی حکمت هاریما کردستان پیلین کاره به حتی آوه چندین خدمت گزاری دی ترمینا پشخانه برفره خطابخانه یعنی او همیل گنده دشمری خاطینه دینات
1: دریجاهی دنگو با سانجه رادیو دهوکاتا پیش کش کرن سپاس بو گهداری که نهوا و بمینم خیر.